0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен мұна жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесің. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 16 маусым, күнтізбеде сейсенбі. Ал кеше ағайын, қазақ эстрадасының танымал әншісі, Музарт тобының солисті Сәкен Майғазиев атанды. Бұл жаңалықты енді көбіңіз әлеуметтік желіден көріп құттықтап та қойған шығарсыз. Дегенмен енді бүгінгі таңғы аспанды осындай бір жылы жаңалықтан бастағым келді. Бәлкім естімегендер де бар шығар дегендей, Сәкен Майғазиевтің ұлы Әділ мен келіні Әдияның шаңырағында қыз бала дүниеге келіпті. Осыған орай бізде таңғы аспанда кішкентайдың бауы берік деп құттықтап қояйық, болашағы жарқын болсын. Айтпақшы, биыл Музарттың құрылғанына 25 жыл толып отыр. Ал Сәкен аға үшін бұл енді мерейтой, немерелі болған қуанышпен есте қалатын сияқты. Жақсылық көп болсын. Сәкен ағамыз енді Аспан FM-нің өз адамы десек қателеспей жатырмын. Радиомыздың негізін қалаушы Мейрамбек Беспаев пен бренді бөлісіп айтып жүрген дос екен айтпағанда, осы Аспан FM тыңдаушылары болып Динара шайын талай ішкен жоқ қызы. Ендеше тағы да бір Аспан FM атынан ағамызға кішкентайдың бауы берік болсын, ата атанғаныңыз құтты болсын дейміз. Ал таңғы аспанда қазір радио қабылдағышында сосын қаттырақ шығарып қойып, құлақтан кіріп қойдылар. Әдемі бір үш ән тыңдайық, сосын 19 маусым күні, яғни алдағы жұма күні өтетін бір күшті іс-шаралы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мен талас атыншылық қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, 19-шы маусым, яғни алдағы жұма жаздың ең үздік музыкалық оқиғасы өтеді. Мыңдаған көрерменнің жүрегіне жол тапқан Ашық Аспан астында ғаламат фестиваль Аспан Фест биыл тағы Қонаев төрінде. Аспан FM-нің барша тыңдаушыларын шақырамыз енді. Сүйікті әндерімізді, сүйікті әншілеріміздің орындауында жанды дауыста тыңдап, бірге қосыла шырқап, жаздың көңілді кешін бірге өткізейік. Кіру тегін, бұйыртса 19:00-де бастап кетсек деп отырмыз. Ендеше кешігіп қалмаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір күшті екі ән тыңдайық. Сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Мақалдатқа қатысыңыз келсе, мақалмәтерге мықтымын десеңіз, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Әдеттегідей ең бірінші келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, ойынның шарты оңай. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз үшін айта кетейін, мен бір мақал бастайым, ал сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Евразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ендеше WhatsApp нөмірді тағы бір қайталап айтайын. 8700-809-0707. Хаттарыңыз күтем. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам. Бір алаң. Бір ырғақ. Бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/gov, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
3: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
4: Нөміріміз 877-577-7575.
3: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Қабағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:24 екен. Ал таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп алдын ала хабарлағанымдай, ең бірінші оп хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Мария. Мария Аспан FM-ді Көкшетау қаласында тыңдайды екен. Декреттегі анамын дейді. Мария, Көкшетаудан Аспан FM-ді тыңдап жүргеніңізге қанша уақыт болды?
3: Бір жылдан
2: асып қалды. Көршілеріңіз радио тыңдайтыңызды біле ма сіздің үйде?
3: Сол
2: көршілеріңіз айтпайсыз ба, осындай радио бар, радио тыңдаған күшті деп? Жарама жасап жүрмейсіз ба Көкшетауда? Иә, құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-нің қосымшасын көшіріп алып, осылай Көкшетауда, енді өз қалаңызда әлі Аспан FM бармаған болса, еліміздің кез келген түкпірінен Мария қысып, қосымша арқылы тыңдап жүрсеңіз болады. Сапасы қалай қосымшамыздың? Тамаша. Ал енді Мария, қазір мақалдат ойынын бастайық. Ойынның шарты оңай. Өзіңіз білетіндей мен бір мақал бастаймын. Сіз мақалдар қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз, 20 литр бензин күтіп тұр сізді. Ал егер де мақалды жалғастыра алмайсыз, алып қалсаңыз, серіктесіміз eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литрді WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап, яғни мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Келісесіз бе? Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Тойға барсаң тойып бар. Жалғасы? Біз енді көбінесе осы жерін айтамыз да, бірақ жалғасын айта бермейді екеміз. Бірақ жалғасы да күшті негізі.
3: Аха, тойға барсаң тойып бар.
2: Аха.
3: Бар жұмысты тойып бар болса керек.
2: Тамаша. Әрине. Иә, тойға барсаң тойып бар, бар жұмысты қойып бар деген мақал. Құттықтаймыз, 20 литр бензин сіздікі. Мария, құтты болсын. Жолдасыңыздың көлігі бар дедіңіз. Ол кісі жұмысқа кетіп қалған ба еді? Үйде ма? Енді о, қазір шығып, бірден енді жанармай құйып алады көлігіне, жұмысқа шығарды. Мария, құттықтаймыз, сыйлық ұсынған серіктесіміз eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір еске сала кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар да ұтып алуға болады. Иә, ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты мәлімет айтуым керек.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны ала бұлттанып тұр, түске қарай аз ма жаңбыр жауы ықтимал. Ал ауа температурасы қазір +24 градуста тұрса, түске қарай +29 градусқа дейін көтеріледі екен. Шырайлы Шымғыл аспаны ашық, +22 градуста тұрған ауа температурасы түске қарай +32 градусқа дейін сыйды дейді. Бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, ал түстен кейін Алматыдағыдай себелеп жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы +20 градуста тұр, сағат 11 мен 2 аралығында +29 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Енді жаз басталып көбіміз мынау үйіміздің жөндеу жұмыстарына кірісіп кеткен шығармыз. Көбінесе демалысқа шыққан кезде айналысатын ісіміз сол ғой. Қазір енді кәсіби кеңес айдарын назарларыңызға ұсынайын деп отырмыз. Әріптесім Жандос Мұстафа, Алихан Компани Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері, сарапшы Асхат Бивт мырза екеуі мынау үйдің қасбетіндегі фасад жұмыстарын күн ыстықта істеген қаншалықты дұрыс екенін талқылапты. Ендеше маманның жауабын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдайық. Ал одан кейін шырқалатын әдемі шәннен кейін әріптесім Ақнұр Жолнияз қызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат

0: үздік әндер. Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Асхат, жағдай жақсы ма?
2: Керемет.
1: Сені көріп мен қуанып отырмын.
2: Мен де.
1: Таныстырып айтып өттін. Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жшысының бас сауда менеджері, сарапшымыз Асхат Бейбіт Фотор. Өткенде жұмысшылардың енді қасбеттің фасад жұмыстарын күннің астында жасап жатқанын көрдім. Ол технологиялық тұрғыда дұрыс па, бұрыс па? Не дейсің?
2: Негізі бұрыс деп ойлаймын. Өйткені күн сәулесі әр кезде біз білеміз суды испарение арқылы құрғатып жібереді. Раствор бар жер күннің көзінде қалып қалатын болса, 20-30 сағаттың аралығында да ол уже біраз өз формасын алып қояды. Құрғақтанып, кейін жағылу тәсілі де қиын, кебуде кейін ол ары қаратай трещина болуы мүмкін. Әр өңірде әртүрлі погода, ауа райы әртүрлі болғандықтан, мүмкін мысалы Астанада ол мезгілдер әрбір айда қатты ыстық айлар мүмкін шілде тамыз айлар болуы мүмкін. Ал Алматыда біз білетінде уже май айларында уже мамырларда күн ысып кетеді. Сондықтан жазғы уақыттарда температураны қатты бағалап қадағалаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені жағу тәсілі +30 градустан аспау керек сол температурадан. Сондықтан ол жұмыстарды мүмкін күз айларына қалдырған дұрыс, ал жаз айларында күннен алыстау күн прямой түсіп жатқан жер болмау керек. Сол кезде дұрыс шағылып, дұрыс техникалық жайында дұрыс болады деп ойлаймын.
1: Яғни тікелей күннің көзі әрқашан жақсы деген жағдай дұрыс емес.
2: Иә, дұрыс айтасың. Бұл именно жағу тәсіліне келген кезде ол бұрыс. Дұрыс емес.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
3: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Компани Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.

0: Таң қайырлы болсын, аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, ал таңғы аспан радио шоуында кезек қыздар ньюс айдарына келді. Әріптесім Ақнұржан қыздар әлемінің ғана қызға айтады екен.
1: Баршаңызға қайырлы таң. 1963 жылдың 16 маусымы күні тұңғыш рет әйел адам ғарышқа шыққан екен. Сол туралы айтып
0: берейін. Дәл бүгін дейсің ғой.
1: Yeah.
0: Ал тыңдайық ендеше.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Дәл осы күні 63 жыл бұрын кеңестік ғарышкер Валентина Терешкова адамзат тарихындағы тұңғыш әйел ретінде ғарышқа шықты. Ол Восток 6 кемесімен ғарышқа аттанып, жерді 48 рет айналып шыққан. Валентина ғарышта шамамен 3 тәулік болып, сол кездегі барлық америкалық астронавтардың жалпы уақытынан да ұзақ уақыт өткізген екен. Бір қызығы, Валентина қарапайым тігін фабрикасында жұмыс істеген. Сондықтан кәсіби ұшқыш емес, тек парашют спортымен айналысыпты. Дәл сол тәжірибесі арқылы ғарыш бағдарламасына келіпті. Ұшар 400-ден астам үміткердің арасынан таңдалған екен.
0: Тамаша, бүгін енді әлем космонавтикасы үшін бір ерекше тарихи күн екен. Айтпақшы, Анур, бала күнімде мен де космонавт болғым келетін. Бірақ енді бола алмадық. Дегенмен де күнде мына эфирге шығатын кезде өзімді бір космосқа шығайын деп тұрған сияқты бір ерекше әсерде болатынымды айттым ба, айтпадым ба саған бұрын соңды?
1: Жоқ, айтпадым.
0: Сондай жалпы.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға жол құрметті радио тыңдаушы, таңға шығып отырсаңыз ас болсын дейміз. Айтпақшы, Маңғыстауда атақты Джеки Чанның жаңа фильмінің түсірілімі басталып кетіпті. Ол туралы қазір таңғы аспанда таңғы көңілгімен рахаттанып отырып тыңдайтын тамаша төрт әннен кейін егжей-тегжей толық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан FM-де.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Тәтті ұйқысыңғы таңертеңмен тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде Таңғаспан, микрофон алдында Нұрбек Қасым. Ал ендеше тағы бір қызық әрі тамаша жаңалықтай отырыңыз. Маңғыстауда атақты Джеки Чанның жаңа фильмінің түсірілімі басталып кетті, ағайын. «Доспехи бога 4 ультиматум» деп аталатын жобаның алғашқы кадрлары Бозжырада түсіріліп жатыр екен. Енді түсірілімге халықаралық команда да келіп, ал өңір билігі жобаны жақсылап қолдап жатыр дейді. Егер бәрі жоспар бойынша болса, Маңғыстаудың көрікті жерлері енді әлемдік кино арқылы да әлемге таныла бермек. Түсірілім жұмыстары 2026 жылдың соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Айтпақшы, түсірілімнің бір бөлігі қаскелең маңында салынып жатқан Дала Стейдж деген павильондарда да өтеді деп хабарланған тұғын. Енді Джеки Чанның киноларын бала күнімізден көріп өстік, бала күнімізден бір естелік деуге де болады шығар. Түсірілім Алматыға жақындаса деймінді, барып Джеки Чанды алыстан болса бір көріп қайту мүмкіндігі жоқ болар. Енді оны уақыт келгенде көрерміз. Айтпақшы, бүгін 16 маусым, сейсенбі, ал осы аптаның жұмасы Қонаев қаласында Пенфес болатын естімегендерді бар сияқты. Ал ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін, жоқ, бірден тыңдайтын тамаша 4 әннің кейін асықпай бабымен айтып өтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: жансың.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекен ардақты ағайын. Бүгін 16 маусым, сейсенбі. Ал сіз Аспан Фейске кіммен баратыныңызды келісіп алдыңыз, өйткені жаздың ең ерекше оқиғасы Аспан Фейске 3 күн қалды, яғни аптаның соңғы күні, яғни жұма күні бұйыртса 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңында жылдың ең үздік музыкалық оқиғасы Аспан Фейс өтеді. Сіздер үшін қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындап Қонаев қаласының аспанын әнге бөлейді. Келіңіздер, қызық ойындар мен тамаша сыйлықтарымыз да бар. Ендеше баршаңыз күтеміз, басталу 19:00-де. Айтпақшы, кіру тегін.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ал таңғы аспанда қазір зу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе орындаушыны айтсаңыз да болды. Жеңімпаз, және жеңімпаз ретінде еліміздің кез келген қаласынан қалаған киноңызды көруге жарайтын 2 билет ұтып аласыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 16 маусым, сонда 16-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз, хабарламаларыңызды жаза беріңіздер. Баршаңызға сәттілік, серік болсын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Яндекс.Гоу бөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар бөлімді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізілу қызметінің серіктестерін жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 16 жауапқа жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Айтолқын, қазір қаскелеңде балаларды балабақшаға апара жатырмын деп еді. Айтолқын, кіргіз бердіңіз ба балаларды?
2: Иә, сәлем.
1: Ары қарай өзіңіз сәлеметсіз бе? Ары қарай өзіңіз үйге қайтасыз ба, әлде жұмысқа ма?
2: Жұмысқа.
1: Кім болып істейсіз?
2: Балабақшада.
1: Өзіңіз де балабақшада? Бір балабақшадан екінші балабақшаға дейсіз ғой. Аға, көз қуаныштарымыз аман болсын. Айтолқын, бүгін енді әуен сән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Құттықтаймын. Қазір енді сіз ойынға қатысып, жеңімпаз атанып киноға екі билет ұтып алуыңыз керек. Ол үшін қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болады. Түсінікті ғой? Иә, ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Айтолқын мен қандай ән жасырып отқанымды таппай қалса, біз жаңа айтқан сыйлығымызды WhatsApp-қа ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Яғни сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. Сондықтан сіз де мұқият тыңдаңыз. Кім біледі енді қазір Айтолқын шатасуы мүмкін ғой. Әлде шатаспайсыз ба, Айтолқын? Күнде радиодан естіп отқан кезде қалай тауып отырасыз ба әндерді?
2: Иә.
1: Жақсы, ендеше сізге қиындық тудырмау керек. Бастайық, кеттік ал. Ал, сіз біледі, ақ қойыңыз, Айтолқын. Шатасып кетпей, дұрыстап тауып, жеңімпаз болып кетуіңізге тілектеспін.

0: неге осылай қысқа қайрайды? Айталқын өте танымал ән, сіз тауып алған сияқтысыз. Сонымен?
1: Ең қасында болмасаң, Асқар Жүнісбековтің әні ғой деймін.
0: Сенімсіз болып тұрған сияқтысыз бір. 83% әлде қабылдай берейін бос жауапты?
1: Иә.
0: Жақсы, жауап қабылданды. Эх, Айтолқын. Бұл дұрыс жауап. Иә, Асқар Жүнісбек орындайтын «Сен қасымда болмасаң» деген ғажап ән болған. Қазір түп нұсқада Асқар Жүнісбектің өз орындайды ойынан кейін. Ал Айтолқын, сізді құттықтаймыз.
1: Рахмет.
0: Киноға екі билет ұтып алдыңыз. Кез келген кинотеатрға барып, қалаған киноңызды көріп қайтасыз. Қазір енді телефонды қасым қоймаңыз, иә? Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңіз айтам. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір жаңа айтқанымдай, «Сен қасымда болмасаң» деген әнді рахаттанып отыр. Бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғыламыз, Алматының аспаны ала бұлтты, түшке қарай жаңбыр жауады деп болжаныпты. Ал қазір сынап бағанасы плюс 24 градусты көрсетіп тұр, түшке қарай плюс 29 градусқа дейін көтерілеткен. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. Ал термометр бағамы плюс 24 градусты тұрса, 11 мен 2 аралығына плюс 33 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, Алматыдағыдай сағат 2-лер шамасында сәл себелеп жаңбыр жауы өте ықтимал. Ал ауа температурасы қазір плюс 22 градусты тұр, сағат 2-лерге қарай термометр бағамы плюс 29 градусқа дейін көтерілет деп болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тікелей эфирде ағайын, одан қосымша қазір тиктокта да тікелей эфирге қосылып отырмыз. Стримге қолыңыз бос болса сіз де қосылыңыз. Нұрбек Қасымды бізден кісеңіз тау ола сопыңай. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиша айдарында екен. Елімізде алда күндері қандай қызықты мәдени және спорттық іс-шаралар бар екенін бірге білейік. Ал одан кейін шырқалатын әдемі бір үш әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая,

0: 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
1: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындар 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Қайырлы болсын аспан астындағы жанды жайсаң жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келді. Ендеше сөз кезегін әріптесім Ақнұр Жолнияз қызына берейін. Ақнұржан, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Зерттеу бойынша елдер үй шаруасында ерлерге қарағанда 3 есе көп уақыт жұмсайды екен. Сол туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: 2400 респонденттің қатысуымен жүргізілген зерттеу бойынша қазақстандық әйелдер үй шаруасына ерлерге қарағанда орта есеппен 3 есе көп уақыт жұмсайды екен. Зерттеу нәтижелері бойынша әйелдердің 90%-дан астамы күн сайын кемінде 1 сағатын үй шаруасына арнайды. Сонымен қатар олардың шамамен 80%-ы тұрмыстық міндеттерді негізгі жұмысымен қатар алып жүр екен. Ал ер азаматтардың 23-тен 39-ға дейінгі бөлігі үй шаруасына мүлде қатыспайды дейді.
0: Енді 10 еркек тұр үйде, бір әйел болмаса үй болмай кетеді, онда әскерде казарма сияқты болып кетуі мүмкін. Үйде үй қалады енді әйел адамдар ғой. Сондықтан да аяулы нәзік жандар аруларымызға, әйелдерге, әпкелерге, жеңгелерге көп көп рахмет. Ақнұр, сен де бір үйдің берекесін кіргізетін күнге жетті, енді тұрмысқа шық дегенім ғой. Сол күнге жетейік.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Айтпақшы, біздің Ақнұр қазір нағыз футбол сүйер қауымның қатарына кіріп алған. Футбол көріп жүрсің бе, Ақнұр?
1: Жоқ.
0: Көріп жүрген жоқсың, әлем чемпионаты болып жатыр ғой. Айтпақшы, мен енді футболды анда-санда бір көретін болмасам, мына UFC-дің турнирлерін жібермей көретін бар. Кеше ғана Америкадағы Ақ үйде кәдімгідей үлкен турнир өтті. Айтпақшы, осыған қатысты бір жаңалық айтайын деп отырмын. АҚШ президенті Дональд Трамп UFC файтеріне кәдімгі жап жаңа анда бетіндегі күлеңкісі шешілмеген деп айтады ғой, сондай Феррари автокөлігін сыйлапты.
1: Мәссаған.
0: Тамаша ма? Бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт ән екенін толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Ты чего такой грустный?
4: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан Гресс, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
4: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Толқынымызға жаңадан қосылғандарға қайырлы таң, қош келдіңіз деп қояйық. Ал ыңғайланып алып тағы бір қызық жаңалықты айтып отырыңыз. Кеше ақштың ақ үйінде енді UFC турнир өткен естіген шығарсыз. Мұндайды жасау енді Трамп көкеміздің ғана қолынан келеді десем мен артық айтпаған шығармын. Сұмдық турнир болды. Бүкіл карттың өзін айтпағанда екі титулдық жекпе-жек болды дегендей, жұрттың бәрі жеңіледі ау деп болжам жасаған америкалық файтер мүлдем жеңіл көрбеген түбі мынау грузин испаниялық Тапурияны сұмдық қып сабады. Джастин Гейджейді айтып отырмын да. Айтпақша, Трамп жеңістен кейін Джастинге су жаңа Феррари сыйлапты. Ал бұған дейін енді Арман Сарукен да Гейджи жеңсе Рам деген үлкен жаңағы жол таңдамайтын көлік сыйлаймын деп уәде берген екен. Тіпті оның жеңісіне ойлаңызшы, $1 миллион да тікті. Бірақ енді жаңағы UFC-дің бастығы Дана Уайт ол ақшаны Арманның өзі емес бір досы қойған деп кәдімгідей әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді. Енді сол жаңағы UFC-дің байтерлері өздері олай ақша тіге алмайды екен. Қысқасы енді UFC маңында жүлде кәдімгідей Голливуд деңгейіне жетіп жатыр. Біздің елімізде де осы UFC-де өнер көрсетіп жүрген бауырларымыз болғандықтан және бұл әлемдегі ең үлкен осындай ұйым болғандықтан әлемдегі ең қызықты оқиғаларды осы жақта болып жатады. Әйтпесе ақ үйде осындай төбелес болып тұр екен деп бұрын соңды қашан естідік. Тарихи оқиға. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша әшен тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған келесі ойынымызбен ол ойынның күшті сыйлық жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Қайын баршаңызды 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивальге шақырамыз. Биыл енді 3-ші жыл қатарынан Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы Аспан Fest фестивалін ұйымдастырып келеді. Бұйыртса енді 19 күні радиомыздың негізін қалаушы Мейрамбек Беспаев ағамыз бастап, қазақ өнерінің ең жарық жұлдыздары сіздер үшін өздерінің ең хит әндерін орындап, ал біз сол әндерді қосыла бірге шырқап, жаздың көңілді кешін бірге өткізейік. Және өздеріңіз білетіндей Аспан Fest-те тамаша қызықты ойындар, күшті-күшті сыйлықтар болады. Ендеше қалып қоймаңыз. Басталуы 19:00-де, ал кіру тегін.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қазір су өте қалатын тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Қазақ әдебиетінің бір классикалық шығармасынан қысқа ғана үзінді оқиым. Ал сіз оның қандай шығарма екенін тапсаңыз болды. Ал сонымен WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және қалаңыздың атауын тірге кетіңіз. Бүгін енді 16-шы маусым. Сондықтан 16-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірі 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Fest. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама.
5: Представь. Утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Сағат таңғы 9:22 екен. Ал таңғы Аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Ойынға қатысамын деп хабарлама жазған тыңдаушыларымыздың ішінен санап келдім де, алдын ала хабарлағандай 16-шы болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Алмат. Қазір енді Алматы қаласында Достық көшетімен жоғары қарай зулдап бара жатырмын дейді. Алеке, ассалаумағалейкум. Қайда шықтыңыз?
2: Уағалейкум ассалам. Медеуге.
1: Медеуге? Қонақ келді ма үйге?
2: Ау?
1: Қонақ келді ма деймін?
2: Жоқ, жұмыстармен.
1: Жұмыстармен, әдетте Медеу үшін бұл жаққа алматылықтар. Қонақ келген кезде сөйтіп қонақтармен бірге қыдырып қайтатын бір ғой. Жақсы. Ал жолыңыз болсын. Алмат мырза, уақыт машинасына қатысамын деп хабарлама қалдырғансыз. Енді ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын барыстаймыз. Ойынның шарты оңай, қазір мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Сіз қандай шығарма екенін табуыңыз керек. Енді шығарманың атауы еске түспей жатса, авторын айтсаңыз да болады. Ал жеңімпазға дайындап қойған күшті сыйлығымыз бар. Ол сыйлықты қазір Алмат мырза егер де тапса өз алады. Қандай шығарма екенін. Ал Алмат таппай қалсаңыз не істейсіз? Тұрақты тыңдаушыңыз ретінде сіз айтыңызшы осы жерін.
2: Енді дұрыс жауабын берген адам алады WhatsApp-тан.
1: Кім? WhatsApp-тан дұрыс айтасыз. Қазір Алмат мырзаға таппай қалса, ойланып қалса, сіз егер де жауабын білсеңіз, жаза беріңіз. Ал Алмат мырза, дайынсыз ба?
2: Дайын, айта беріңіз.
1: Жақсы, ендеше шығарма мынандай. Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол шұғалар хатты зорға танушы еді. Сонда да осы күнгінің оқыған он қызына бергісіз еді. Айнала айтқанда Құдай сана берсенін дейді. Ол кезде менің 20-ға жаңа келген кезім. Есімбектің үйіне араласып жүрдім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала күнінде ептақ еді, былтыр қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам, жаз көбіне сонда болушы едім. Не алдыңыз ба?
2: Былай, шықпақ деп. Мене бала соққан, былай тосына есіме түспей тұр.
1: Енді Есімбек, Базарбай дейтін кісілердің есімдері аталды. Жаңағы шыға хатты зорға тұрушы еді дейді. Сонымен?
2: Шығаның белгісі.
1: Сіз басшаға мұқият тыңдамай қалдыған сияқтысыз, е? Қазір енді бір ыңғайға келіп қалған сияқты жауаптарыңыз. Сонымен нақтылап өтейік, бұл қандай шығарма?
2: Шұға белгісі сол.
1: Шұғаның белгісі деген шығарма деп ойлап отырсыз. Жақсы, жауабыңызды қабылдадым. Және бұл әрине дұрыс жауап. Алмат мырза, құттықтаймыз. Ес деп қойсаңыз, Алеке. Алеке, әрине бұл Бейімбет Майлиннің шығаның белгісі повесінен үзінді болған. Құттықтаймыз жеңімпазды және жеңімпаз ретінде сізге қорында 300 мыңға жоқ жәдігер бар екен. Енді елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал. Бірегей әрі көне музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет сыйлаймыз. Құтты болсын.
2: 30-ның музейге бару арман
1: болып жүреді. Міне, арманыңыз орындалып тұр. Мақсатың айқын болса, армандар орындалады дейме. Бүгін енді алға мақсат қойып, уақыт машинасына қатыстыңыз, жеңімпаз атандыңыз, мінекей арманыңыз орындалайын деп тұр. Алмат мырза, құттықтаймыз. Күшті, күшті, жеңіс түгіндеріңіз көп болсын. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тұсы уақытта отвалған сыйлығыңызға қатысқа айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспан астында рахаттары отыр. Қуандық рахымның орындауындағы өкінбеу керек өткенге деген әдеменді бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа райы әдемі болып тұр, аспаналы бұлтты, дәл қазір сынап баған асы плюс 25 градус нөлден жоғары, түске қарай 29 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лер шамасында себелеп жаңбыр жауы өтуі ықтимал. Ал Шымкентте күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды дейді. Термометр бағамы қазір плюс 27 градусқа тұр, 2-лер шамасында плюс 33 градусқа дейін сейтте болжаныпты. Ақтөбеде де түске қарай сәл себелеп жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Қазір күн ашық, ал ауа температурасы плюс 23 градусты көрсетіп тұр, 11-2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тағы бір кезең күтіп тұрған әдем үш әнді бірге тыңдайық. Сәкен Майғазиев, Калифорния, Мереке Қалбаева дейді. Ал одан кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінің бір күшті жаңалық айтамын деп дайындалып отыр. Біздің толқынан алыстамаңыз, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғаспан Аспан FM-де. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Көз қуаныштарымыз аман болсын ағайын. Бұл FM махаббат мекені. Ал студияға Жолнияз көкемнің қызы Ақнұр Жолнияз қызы келді. Ақнұржан, қалайсың?
1: Бәрі жақсы. Мына таныстыруымыздан кейін өте керемет.
0: Енді Жолнияз ағамыздың күнде біздің таңғы аспанды тыңдайтын білемін ғой. Сол кісі мерейі бір үстем болып қалсын деп осылай таныстырамын. Арасында өзің білесің ғой.
1: Иә, рахмет. Қазір сіздерге футболдан әлем чемпионатындағы ең сұлу жанкүйерлер қай елден екенін айтып беремін.
0: А ондай да бар ма екен?
1: Иә.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты тек қызықты матчтармен ғана емес, жанкүйерлердің жарқын образдарымен де назар аудартуда. Ақшта жүргізілген сауалнама нәтижесінде әлем чемпионатындағы ең тартымды жанкүйерлердің рейтингі жарияланды. Рейтингтегі алғашқы 7 ел көш басында Аргентина, Бразилия және Ақштың сұлу қыздары, одан кейін Мексика, Франция, Хорватия және Португалия. Сауалнама авторлары аргентиналық қыздардың ерекше харизмасы мен футбол кезіндегі эмоциясын жоғары бағалаған, ал бразилиялық және америкалық жанкүйерлердің жарқын мен белсенділігі оларды үздікшілікке енгізген екен.
0: Әттең осы әлем чемпионатына қазақтар қатысқанда деймін да, әлемнің ең сұлу жанкүйерлері қазақтар екен деген жаңалық естіп отырадым едік. Айтпақшы, осы футбол чемпионатының ойындары түнгі уақытта болатын бір ерекшелігі бар, иә? Біздің уақытымызда.
1: Қазір таңертеңгі уақытта да болып жатыр.
0: Болып жүр ма? Енді түні бойы футбол көріп ұйықсанбай келе жатқан достарымыз бар шығар, иә?
1: Мүмкін. Ал жақсы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын. Аман сау болыңыздар.
0: Иә, өзіңе сау бол.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Ұйқы демекші ардақты ағайын, күндіз бір мезгіл ұйықтап алу миға өте пайдалы екен. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезең күтіп тұрған тамаша екі әннен кейін толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр.

0: биологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

сағат таңғы 9:50 шағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Алып келе фердегі таңғы аспанда тағы бір пайдалы дерек тыңдап отырыңыз. Ғалымдардың зерттеу бойынша күнді 20-30 минут бір мызғып алу миға өте пайдалы екен. Зерттеу бойынша мұндай әдет мидың қартаюын баяулатып, оны 2,5 мен 6,5 жылға дейін жас күйде ұстап тұруға көмегін тигізеді екен. Яғни күндіз ұйықтап алу бұл жалқаулық емес. Былайша айтқанда миға салынған инвестиция деп болады шығар. Енді ұйқың келсе, ерінбей ұйықтап алу керек демекші. Өзімді эфирден кейін бір мезгіл ұйықтап алатын бар. Кеше жатып едім, енді сәл ұйқым келіп отқаны бар, енді несін жасырайын. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап, мен де бір ерінбей мызғып алайын. Ал ертеңгі таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: болсаң менде кейде өзіңдеймін.
1: В Алматы 10 часов. Партнер часа Национальная лотерея «Сәтті жұлдыз». Удача рядом.
2: «Сәтті жұлдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сәтті жұлдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: өнер көрсетеді. Ашық аспан астында мыңдаған адам мен сүйікті хит әндерді бірге шырқайық. Басталуы кешкі сағат 7-те. Міндетті түрде келіңіз, кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Чолпан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады, жауын жаууы ықтимал. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 25 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жаңбыр жаууы мүмкін. Ал қазір шамал үзілістен кейін артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Бізден 19 маусым күні өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестиваліне шақырамыз. Расымен де еліміздің ең сүйікті жұлдыздары бірге ән шырқап хит әндерін ұсынады. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Тұрар Әмре, Ғазизхан Шекербек және тағы басқалары. Бұл тек концерт емес, бұл нағыз эмоция, энергия жаздың ең жарқын кеші. 19 маусым күні кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездесеміз. Аспан фестке тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әннен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: әнді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала болтты, 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады, жауын жауы ықтимал. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, аздап жаңбыр жаууы мүмкін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше түнде футболдан Испаниол құрамасы Коба Верден жеңе алмапты, міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлме аралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таң.

Футболдан әлем чемпионатындағы Испанияның ойын жайлы айтып берем. Кеше азулы Испания Коба Верде құрамасын жеңе алмады, қақпасынан саңылау таба алмады. Есеп 0-0. Коба Верденің 40 жасар қақпашысы расымен де жарады. Енді оны бүкіл әлем таниды, бүкіл әлем біледі. Ойыннан кейін қақпашының инста парақшасына әлем бойынша миллиондаған адам тіркеліп жазылған екен. Ол да бір бақ шығар. Әлгі ел жанкүйерлері үшін қуаныштымыз. Қазақстан ұлттық құрамасы да күндердің бір күнінде енді әлем чемпионатына шығады. Ат осылай сәтті өнер көрсетеді деп сенейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты ұсыныңыз, сосын ары қарай да сүйікті әндерді тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: жарнама. Заманауи күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
3: Елестет көрініші жұмсақ құм. Жаныңызға жылылық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жарық жұлдыздар өнер көрсетеді. Сәкен Майғасиев, Мейрамбек Беспаев, Мақсат Рахмет, Баян Сұлу, Айқын, бәрі сүйікті әндерін тарту етіп, расымен де керемет атмосфераға бөлейді. Кешкі сағат 7-те басталады, сізде қалып қоймай келіңіз. Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір бізде қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
0: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

11 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 28 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 29 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана Ермека Серкибаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалар негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындар 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

ендеше осы сәрсенбі күні Қайрат Қызылжарға қарсы ойнап болғаннан кейін досты сонау Лондонға шығарып саламыз, орталық стадионға бірге барайық. Ертең 17 маусым кешкі сағат 7-те басталады. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Көз алдыңызға елестетіңізші, кеш түсіп келеді, ашық аспан астында мыңдаған адам, үлкен сахна, сүйікті әндер және ерекше атмосфера. 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бір сахнада еліміздің танымал өнер жұлдыздары бас қосып, көрерменге ұмытылмас эмоция сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Қуаныш пен көтергі көңіл-күйдің мерекесі. Басталуы кешкі сағат 19:00. Егер осы жаздың ерекше естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Аспан Фест сізді күтеді, кіру тегін. Эльмира Жоламанова осында мыналдағы 3 сағат бойы бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіпті.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Капчагае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
4: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр.
0: Профессор

орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 22 градус жылы болады, Шымкентте 33 градус ыстық болып тұр, күн ала бұлтты, ал кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Ал Ақтөбеде 28, күн бұлтты, кешкі уақытта дәл солай, 28 градус жылы болады екен. Аспан FM толқында алдағы 3 сағатта сізді не күтеді? Әрине, керемет әндер, қызықты ақпараттар және көтеріңкі көңіл-күй. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706
5: 766 77 88.

0: One FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қарған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: аспан FM махаббат мекені. Ертегі есік алдында қарағандылық Наталья Евдошенко өз ауласын нағыз хоббиттер әлеміне айналдырып, көпшілікті таңғалдырды. Оның ауласында алып жиһаздар, ерекше мүсіндер мен қиял ғажайып кейіптегі бұйымдар орналасқан. Ең қызығы мұның бәрі қарапайым бетоннан жасалған. Тұрғындар бұл ерекше үйдің қасына арнайы келіп суретке түседі екен. Иә, өмірді ертегі ету өз қолымызда. Ал аспан FM арқылы өз дауысыңызбен құттықтау жолдағыңыз келсе, WhatsApp-қа жазыңыз 8700 809 0707. Ал біз қоңырау шалып, даусыңызды жазып алып, эфирге шығарамыз. Жаңа сағатта оралам, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктеме

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепбер

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Назар аударыңыз, жаздың ең жарқын музыкалық кеші жақындап қалды. 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында көптен күткен Аспан Фест өтеді. Сізді танымал өнер жұлдыздары, сүйікті хиттер, ерекше атмосфера және ұмытылмас эмоциялар күтеді. Ашық аспан астында мыңдаған көрерменмен бірге ән шырқап, жаздың ең керемет кешін бірге өткізейік. Басталуы кешкі сағат 19:00-де, ал кіру тегін. Бұл кешті жіберіп алмаңыз, Аспан Фест алаңында кездескенше. Ал бізде қазір жаңа сағат, алда аурай болжама. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 22 градус жылы болады. Шымкентте 33 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін 26 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде плюс 28, күн бұлттанып тұр, кешкі уақытта дәл солай 28 градус жылы болады. Сәлем, соң эфирден Калифорния, Қанай дуэті, Қайрат Нұртас, Адам, Нұрмұқасан тобын күтіңіз, одан кейін өзі ерекше миллиардер жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Ешкімге ұқсамайтын миллиардер. Француз миллиардері Пьер-Эдуард Стейрин бес баласы болса да оларға мұра қалдырғысы келмейтін мәлімдеген. Тіпті Францияда 200 жылдан бер қолданылып келе жатқан мұрагерлік заңын өзгертуді ұсынған. Оның пікірінше өмірді нөлден бастау нағыз еркіндік. Сондықтан кәсіпкер байлығының көп бөлігін қайырымдылыққа беруді жоспарлап отыр екен. Осындай пікірді ұстанатын мен естіген екінші миллиардер, біріншісі ол Джеки Чан. Оның да бір себебі бар шығар. Күнделікті 7:30 және 17:30 құрылысқа байланысты сұрақтарға Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің маманы жауап береді. Міндетті түрде тыңдай жүріңіз. Алда жаңа сағатымыз бар. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа бас ұрамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз?
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жамбы деді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгабыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Жасұлан FM, махаббат мекені. Елестетіңізші, кеш түсіп келеді, Қонаевтың аспаны, мыңдаған адам бір алаңда және музыка басталады, ал сахнада сіздің сүйікті орындаушыңыз. 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында көптен күткен Аспан Фест өтеді. Бір сахнада еліміздің ең танымал өнер жұлдыздары бас қосып, сізге ұмытылмас көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл эмоция, энергия және жаздың ең жарқын кеші. 19 маусым, кешкі сағат 19:00, кіру тегін. Аспан Фест, келіңізде өзіңіз сезініңіз. Сағат соңына дейін біргеміз, әлден соң күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
3: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
2: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
3: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
2: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Жарнама.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Елестет көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылулық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда дәл қазір жел тұрып тұр, 29 градус ыстық, күн бұлтты, аздаған жауын күтіледі, кешке 24 градус жылы болады, Шымкентте күн ала бұлтты, 35 градус ыстық, ал кешкісін 30 градус нөлден жоғары болады екен, батыс өңір Ақтөбеде плюс 29, күн бұлтты, кешкі уақытта 26 градус жылы болады. Алдағы афиша айдарында әріптесіздер дайындаған мәдени жаңалықтар, одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап алып, артынша бір сүйінші жаңалықпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: В честь дня рождения Жейдерман приглашает вас на Жейдерман Freedom Super Cup. В спецпроекте опытные и всеми любимые команды сразятся не на шутку. 20 июня, Дворец Республики. Начало в 18 часов. Самое ожидаемое событие 2026 года – концерт Энрике Иглесиаса в Алматы. Мировая суперзвезда представит свое легендарное шоу. 5 сентября, Центральный стадион, Алматы. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance». Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам. Иммерсивные пространства, цифровые проекции, голограммы легендарных произведений мастера. До 30 сентября погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. «Игры будущего 2026» — это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В фиджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2 и Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Приятного просмотра.

Аспан ФМ махаббат мекені сүйінші. Қазақстан алтын өндіру бойынша әлемдегі үздік 15 елдің қатарына кірді. Нақтырақ айтқанда 14-ші орында тұр. Тек өткен жылдың өзінде Қазақстанда 71 тоннадан астам тазартылған алтын өндірілген. Қазір елімізде 374 алтын кен орны тіркелген екен. Демек өзімізді бай елдердің қатарына жатқызсақ болатын сияқты. Ал Аспан ФМ арқылы құттықтау жолдағыңыз келсе, WhatsApp-қа жазыңыз 8700-809-0707. Дауысыңызды жазып алып эфирге шығарамыз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова, ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар. Кез

7-8 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 29 градус ыстық, күн бұлтты, аздаған жауын күтіледі, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 35 градус ыстық болып тұр екен, ал кешкісін 30 градус нөлден жоғары болады. Батыс өңір Ақтөбеде +29, күн бұлтты, кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.

0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Бүгін жалпы алаңсыз көңіл көтеруге дайынсыз ба? Егер дайынмын десеңіз, осы жұма Аспан Фестке келіңіз. Бір сахнада ең сүйікті жұлдыздар, ал алаңда ең керемет көрермендер сіздер. Ойындар мен сыйлықтар да болатынын айта кетейін. Ал кеш қонақтары Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет, Тұрар және тағы басқалары. Қалмай келіңіз, 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы 19:00. Әрі қарай 4 хит ән шырқалады, артынан ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Кешкілік эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір аздаған жел бар, 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір күн бұлтты екен, 33 градус ыстық болып тұр, ертеңде плюс 33 градус, күн ашық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 27 градус шамасында, ертең 30 градус ыстық екен, күн ашық болмақ.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында жазғы уақыттағы құрылыс жұмыстарына қатысты пайдалы ақпарат аласыз. Бұл жайлы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов бөлісіп, дәл қазір тыңдаңыз. Ал мен 17:45-те киносүйер қауымға күшті жаңалық әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Асхат, жағдай жақсы ма?
6: Керемет.
5: Сені көріп мен қуанып отырмын.
6: Менде.
5: Таныстырып айтып өттейін, дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жшс-нің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Өткенде жұмысшылардың енді қасбеттің фасад жұмыстарын күннің астында жасап жатқанын көрдім. Ол технологиялық тұрғыда дұрыс па, бұрыс па, не дейсің?
6: Негізі бұрыс деп ойлаймын. Өйткені күн сәулесі әр кезде біз білеміз суды испарение арқылы құрғатып жібереді. Раствор бар жер күннің көзінде қалып қалатын болса, 20-30 сағаттың аралығында да ол уже біраз өз формасын алып қояды. Құрғақтанып кейін жағылу тәсілі де қиын, кебуде кейін ол ары қарай трещина болуы мүмкін. Әр өңірде әртүрлі погода, ауа райы әртүрлі болғандықтан мүмкін мысалы Астанада ол мезгілдер әрбір айда қатты ыстық айлар мүмкін шілде тамыз айлар болуы мүмкін. Ал Алматыда біз білетіндей уже май айларында уже мамырларда күн ысып кетеді. Сондықтан жазғы уақыттарда температураны қатты бағалап қадағалаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені жағу тәсілі плюс 30 градустан аспау керек сол температурадан. Сондықтан ол жұмыстарды мүмкін күз айларына қалдырған дұрыс, ал жаз айларында күннен алыстау күн прямой түсіп жатқан жер болмау керек. Сол кезде дұрыс шағылып, дұрыс техникалық жайында дұрыс болады деп ойлаймын.
5: Яғни тікелей күннің көзі әрқашан жақсы деген жағдай дұрыс емес.
6: Иә, дұрыс айтасың. Бұл именно жағу тәсіліне келген кезде ол бұрыс, дұрыс емес.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
7: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Баян сұлу.

FM махаббат мекені Маңғыстауда Джеки Чан ойнайтын құдіретті Сауыт Сайман 4 фильмінің түсірілімі аяқталыпты. Негізгі түсірілім алаңы бірі ретінде Бозжыра шатқалы таңдалған екен. 7-12 маусым аралығында мұнда түсірілім тобы фильмнің бірқатар көріністерін таспалаған. Ал жалпы түсірілім жұмыстары биыл аяқталады деп жоспарланып жатыр. Фильмді 2027 жылдың ақпан айында көріп қалуы мүмкін. Ендеше Маңғыстауды әлемдік кинодан көретін күнде алыс емес, тіпті фильмнің премьерасын осы Бозжырада жасасақ қатып кететін сияқты. Асыға күтеміз. Ал қазір сізді көп күттірмей, күшті әндерге кезек беремін. Аз ғана жарнамадан соң үзіліс сіздіңдеңіз. Бұл Аспан FM.

0: Алматы 18 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырға қоғатын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: мен махаббат мекені жыл сайын халық асыға күтетін Аспан Фест ғаламат фестивалінің 3-ші маусым бастаймыз. 19-ші маусым Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Бұл жай ғана концерт емес, нағыз мереке. Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Әміре, Тұрар Баянсұлу және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада ән шырқайды. Бұдан бөлек қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да болады. Қапы қалмаңыз. 19-ші маусым басталуы 19:00-де, кіру әрине тегін. Ал қазір хит әндерге кезек берем. 15 минуттан соң ауа райы болжамы. Микрофон алдында сізбен бірге Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әміре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

басында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жаууы ықтимал, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 32 градус ыстық болып тұр, ертең 33 градус ыстық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 27 градус ыстық көрінеді, ертең күн ашық, 30 градус ыстық болмақ. Айтпақшы, менің тәттіні жақсы көретіндерге қызықты бір ақпаратым бар. 18:45-те тарқатып айтамын, ешқайда кетпеңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындар 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: One FM махаббат мекені Германия тұрғыны бір келіп алып рекорд орнатты. Андрей Артур 60 секундта 1273 грамм бал жеп, 4000 калориямен бір келден астам қан тұтынған ғой. Бұл адамға қажетті күнделікті нормадан 20 есе көп дейді дәрігерлер. Жігіттің айтуынша, ол балды өте қатты жақсы көреді екен, бірақ рекорд жасау оңайға түспепті. Мұндай көлемде бал жеу енді тәттіқұмарлардың арманы шығар, бірақ тәттіні қанша жақсы көрсем де рекорд орнату менің қолымнан келмейтін сияқты. Андрейге жарайсың деп қазір тәтті әндерді назарыңызға ұсынам. Бұл махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирюльников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Омон.

0: алыстағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдап.
1: Аспан FM.
2: Махаббат.

0: One FM, Махаббат мекені 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңына мыңдаған адам жиналады. Неге десеңіз, ашық аспан астындағы Аспан Фест жазғы фестиваліміздің 3-ші маусымын ашамыз. Гала концертте Сәкен Майғазиев, Мәдина Садуақасова, Ғайсхан Шекербек, Кулан Ару және тағы басқа жұлдыздар ән шырқайды. Ойындар мен күшті сыйлықтар да болады. Ендеше 19 маусым 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Алда қазір 4 хит ән тыңдаймыз, сосын ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғады.
1: Жарнама. Яндекс Гоу бөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестер жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестермен ынтымақтастық.
2: Елестетіп көріңізші, жұмсақ.com жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.
2: Шат

махаббат мекені Медеуге барсаңыз есіңізде болсын. Спорт кешенінің автотұрағы жарты жылға жабылады дейді қала әкімдігі. Шектеу спорт кешенін қайта жаңғырту жобасы аясында енгізіліп отыр. Автотұрақ 16 маусымнан 90 айына дейін жабық болады екен. Ал Медеуге автобуспен жетемдеушілер нөмірі 12 және 21 бағыттағы қоғамдық көліктермен бұрынғыдай қатынай береді дейді мамандар. Алматыда тұрғаныма 10 жылдан асты, әлі Медеуге бармаппын. Осы себебі жаңағы автобустарға отырып қайтпасам. Ал қазір ғой үйге қайттым, эфирде болған Мөлдір Нури, әрі қарай ән тыңдап

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды бірақ сенің жаныңда. Қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
3: Телефон 8-707-260-12-16.
0: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Айқын түн.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: екенсің ғой керегім.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат.

0: жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныстасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйленісіп жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып, төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз?
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе ме мұратын? Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан